0: بھرپور تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کو راس الافان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. بھارت کی طرف سے یہ آواز قومی راجدھانی میں منعقدہ ایک اعلی سطح کی میٹنگ میں اٹھائی گئی. بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی قیادت میں اس گروپ کی بھارت کی صدر نشینی کے تحت منعقدہ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16th میٹنگ میں رکن ملکوں کے سلامتی کے سرکردہ نمائندے یکجا ہوئے، جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا. بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں. مندوبین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بیجا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد اسانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا. جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا. مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی.
1: راس لفان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا، اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں، وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری.
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں. بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے. بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ

0: طور پر ابو ظہبی پہنچنے پر جناب روبیو نے زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی پر بات چیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے الگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزیف اون اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وین سے بات کی ہے، اور یہ کہ امریکی اہلکار اس وقت لبنان میں مصروف عمل ہیں۔ سمندر سے متعلق بین الاقوامی تنظیم آئی ایم او نے ان 11,000 سے زیادہ جہازوں کو نکالنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو آبنائے ہرمز میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل ارسینیو ڈومیگز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے ان لوگوں کو نکالنے کی کارروائی میں مدد کے مقصد سے حفاظت کے لیے درکار ضمانتوں اور محفوظ جہاز رانی کی توثیق شدہ شرائط کی یقین دہانی کر لی ہے۔ تمل ناڈو کی حکومت نے ویٹری تمزیگم ویژن دستاویز کو منظوری دی ہے۔ اس دستاویز کی اہم پہل میٹرنل انکلز گولڈ رنگ اسکیم ہے۔ اس اسکیم کے تحت تمل ناڈو میں مستقل طور پر رہائش پذیر خاندانوں کے نوزائیدہ بچوں کو 1 گرام سونے کی رنگ پیش کی جائے گی، بشرطے کہ بچے کی پیدائش سرکاری اسپتال میں ہوئی ہو۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی سے مہاراشٹر کے، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں موسم کے سازگار رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا میں اگلے 3 دن کے درمیان شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی۔ رونالڈو ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 6 الگ الگ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں گول کیے ہیں۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ فوکس بروک کے بوسٹن اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا گیا گروپ ایل میں کسی گول کے بغیر برابری پر ختم ہوا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آئی ایس 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال، بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان۔ امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا۔ انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔

0: per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shabana Begum. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتاب پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی. پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے. سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی. بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल